0: Awe, ah.
1: Nenshi ya shupa we mwina wandi. Busheli ifumo.
0: Awe, mani. Ififi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe. Kani mwalite mwasana mani?
0: Nali umfati na mayonga alipa mkuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fialo, uwa bule mishishi.
1: Wakashivandi, mwila bepe kwa nefisu mino fiawofi. Ineva mayo valeli ya sana mani. Idi ovali nefumori andi. Shakwata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likwata umulio usu masana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi ya kulia. Ifya vena valeli yanga avali pavukulu. Ifya aleva pelo obu umi usu mapa mafumo ya voyonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Ero chachini. Mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba ushetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulalia.
1: Eee. Ifintu ifiri nge mbalala. Kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko, paku kwa toru upwa ulu lentu ngirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, vana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushiko.

0: na kwa ati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epela.
0: Musonda. Ala ififia kunyanomba, fiana aba ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo, nganaishiba fiati ni nkwate fumo. Pie, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia, ifia kudia, ifia abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuni, apa tulebika umufundo mumabaya. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya nuku fikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fye nilirine ibala. Na ine ndia kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyogusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusaru kwati chihuahua, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mbusuma, ilu alimumana.
1: Oke okay, mayo, alana temwa sana, atini nkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo vwatamba.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mbusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya lekana, ifya kwatamu umulio chila vushikungu.